0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Ștevilca Ena na Bali.
3: Ștevilca Ena na Bali.
4: Obala e zakon.